pšenice, ne plaše mene krupni zverovi, nego krvopije i stenice, nesreće jedne, jadna i bedna.

negde sasvim u dnu novina, mala i beznačajna vest, da jedan peva 10 godina, otpevo i on svoje god.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Panda radio.
1: Viško napreda ko čenki, repreve se incidenti, ali ono dvome bilo je belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraćao u disku kad je znao da mi ducka na živac? Šeši, šeši.
2: Guma.
1: Vidim ja čim sam ušao generalni džuska s društvom, mlati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repa. Pre njega džipa, čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru, guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na Frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, lol, tebe baton i aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ, a ko

0: kaže, ti ćeš mi krasti, nemoj sad da zovem vlasti, nemoj sad da malo okrenemo kuma. Već mi je bilo na umu da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao, bi pukro ko guma.
1: Guma.
0: Još reče, tako to ide, daš i posao i sve pride, pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom rekorala, ovoma odlazim na tavan da se od sramote obesi me čunke. O Viktu, ti si glupi, lala. E, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspio da shvatim. Šupalj si kod crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ, teška lambando jedna.

kanda da ću malo ko da te nasikiram. Da ste videli te muke. Reče, čekaj, evo ruke. Od sve šale još ti neko ide strada. Mo nemoj, vataš na buku. Sad ćeš ti dobiti ruku. Tamo gde se bato malo nadaš. A čim se sklonio malo viknu, pijana budalo, zaboravi bolje, di je firma? Onda sam udahnuo jako i skinuo sam sako i došlo je.

0: skupa, čekaj malo, ko je ovde drugo i koga tuko? Odveli me u policiju, dali mi aboliciju, a u firmi sam se izvukao zukor na zadnjem ovom sastanku. Da je zadnji, jel?
1: Čepaj, čepaj!

0: pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
1: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg 3900 dinár darabja, jub latex, félmat, kiváló, moshatóságú belső falfesték, 5 liter 3725 dinár darabja. OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, rigipsz gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

bio. Mislim, tekst je onako, pošto bi bilo dobro da ga frenetično zajedno skandiramo. Biću toliko slobodan da još jednom ponovim. Samo kad dođe redom, bo bi okrenuo cijel taj severnoamerički krug, mislim, ostariću, neću znati.

0: koje ovako počinje. Ovo je priča koju vrlo nerado pričam. To je priča o Antikristu jednom, Kedi zvanom, što je silnu zemlju naslijedio od pokojnog teče i sve, da izvinete, spiskom. Bilo je takvi slučajeva već da neko razbuca zemlju, al da neko razbuca našu zemlju, to još nije bilo, pa smo se tu mi iz familije malo zamislili i metili prst na čelo, iako je bilo i neki ideja da Gedi prislonimo ponešto na čelo, ali to nije prošlo. Mislim, još me nije prošlo.
1: Šta god pričao.
0: I znači sad počinje ta priča o Gedi. Sad opet Gedo gluper, da?

0: slučajovi.
1: Jednom tako geda išo na vašar za opladu jako junca. Odkad je s tog junca tresno, malko usta krivi desno, vreća se i bunca. A jednom geda opet išo u teatar i gleda onaj komad s vitezom, onim jebote i zmajom. Još možda na um palo, da se čim odraste malo, oženi jaš dajom.

krio. Onda ona kaže, a jednom keda išao na igrankuje, a ga bubnjar gledao mrsko i drsko. Šta me gledaš ti sa kosom, e odmah mu je keda nosom svu onu pesicu razmrsko. A jednom keda išao u bioskop i tužni ruski ratni film ga dirno svojski, sam uplakan reče ženi, e to vidiš da je meni ratova i vojski i svojski.

logički najkraće, Geda ima oštar pogled, al svemu drugo tupo svoje zemlju slupo. A ima oštar pogled, može lubenice seći, samo drugi delovi su mu kao da pobli. Gedo Bekvio, znači sad opet ide, e da, ovo je važno. A jednom Geda išao da popravlja mostić, pa pričkino palac daskom, siso ga da smanji otok i smišljo da bolje potok zatrpamo časkom. E, a što se ženski tiče, nije baš neki lav, može pred njim da se vrcka. Jako čudna stvar se zbiva, mnogo više on uživa da nas, figurativno, prcka, izvijeta za nas.

išao za promenu, što nažalost znači da smišlja još veću bedu i uvali se na otomani, reklo bi se, ali je skroman, ali mi znamo gedu. Šta bi mogao još za gedu da kažem? Osta zemlja toliko samo, da mi lepo naše gedu, kada pođe sve po redu, sretno zakopamo. Na šta

sam se setio. Ima još jedna strofa koja se na to nadoveziva, na ovog popu, da. Znam da je Geda pravio svinjarije u crkvi. A jednom Geda jedva otišao u crkvu, ali tu su se bruko grdno. Jo sramote i belaja, istero ga otac Paja, jer je naglas podrigivo. A jednom Geda nije ni jednom otišao na sud i minuse mu pišu kredom. Jao, kad se zaparniči, ali tu ima da varniči, teško.

0: óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.